0: Ma pronto, 4-4.
1: Jean-Claude
0: 254-5-4. Ma pronto, 4-4. Ma pronto, 4-4. Ma pronto, 4-4. Ma pronto, 4-4.